blagoslovená Ty medzi ženami i blagosloven plod utroby Tvojej, Isus. Amen.